ដីឆ្អឹងមនុស្សយើងនេះនៅក្រាលពេញផែនដីតណាក៏មានដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាតណាក៏មានសំបីយកចំមជ្ឈុលដ៏ស្រួយតូចទៅចាក់លើផែនដីថាដើម្បីកុំឲ្យវាត្រូវឆ្អឹងសាកសពមនុស្សសត្វថាអត់ទេអត់អ្នកខោថាចាក់ទៅត្រូវចាក់ទៅត្រូវអត់គេចរួយព្រមបាននៅ

ម្នាក់ម្នាក់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងយើងទាំងគេត្រូវបានដឹងជាស្លាប់កើតស្លាប់កើតក្នុងសង្សារវដ្តប្រមាណលានជាតិទៅឯក្រយោឆ្អឹងមកចោលលើផែនដីនឹងប្រមាណកំណោឡានទៅហើយម្នាក់ម្នាក់នឹងយើងអត់ដឹងទេអាត្មាពោលនឹងតាមពុទ្ធសាសនាតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធណាបានជាបុរាណអាចារ្យពីដើមមានមនុស្សដែលស្លាប់ទៅគេតំហែសាកសពយកទៅបូជាតែមានពិធីប្រៃលាចណាយកស្រូវទៅលីងធ្វើលាចដាក់មកទិញជើដើរមុនសពតាមដើរសបាសបាអានឹងជាបញ្ហាកម្មរូបអ្នកប្រាជ្ញឲ្យយើងនឹងពិចារណាថាលៀនធៀបប្រមាថដូចជាឆ្អឹងមនុស្សសពសត្វអស់គឺវាប្រៃរាយនៅលើផែនដីទាំងអស់គ្មានណតនាដែលជាណោះទេជាបញ្ហាកម្មដែលត្រូវបកស្រាយត្រូវអាចារ្យយោគីនឹងបកស្រាយប្រាប់បញ្ញលប៉ុន្តែមានអាចារ្យណាបកអត់ទេដល់มันមានអ្នកបកស្រាយបញ្ញលអាការដែលធ្វើវាអត់ប្រយោជន៍គ្មានប្រយោជន៍អីទេយើងនិយាយមិនទាន់ឆប់ចឹងតែយើងភ្លាមគួរឲ្យក្តៅក្រហាយប៉ាន់កាលណាបើយើងក្តៅក្រហាយវាខុសទៀតទៅចឹងអ្នកមួអីចិត្តស្រាលណាស់លោកក៏ធ្វើឲ្យចេះអត់ធ្មត់ចុះអត់ធ្មត់ចុះលេបថ្មលេបគ្រូប៉ុន្តែចឹងទៅអត់ប្រយោជន៍ពិធីធ្វើអត់ប្រយោជន៍ក៏ត្រូវបកស្រាយពញ្ញលអយលនេះជាបញ្ហាធ្ងន់ក្នុងពិធីនឹងហែស្អប់ណាមិនបានអាត្មាគិតថាមានញោមញ៉ាតាខ្លាចខ្មោចអូយខ្លាចខ្មោចមែនទេស្របតែផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងគេឲ្យនៅម្នាក់ឯងក៏មាននៅតែខ្លាចខ្មោចប៉ុន្តែមកអាត្មាសម្ដែងប្រាប់ថាផែនដីទាំងអស់នេះគឺឆ្អឹងមនុស្សសពជាងកាឆ្អឹងរបស់យើងឯងកើតពីជាតិមុននៅចាំបើធ្វើផ្ទះពីលើខ្មោចនឹងឯងតើកិច្ចឯណាពីខ្មោចរួចខ្លាចខ្មោចហ្នឹងក៏ដែរបានថាឈប់ណាញោមញៀនអត់ថាខ្លាចខ្មោចឈប់ទៅអន់សម្បើមហើយមកសង់ផ្ទះលើឆ្អឹងខ្មោចមិនដឹងថាទៅខ្លាចខ្មោចអាហ្នឹងវិញចឹងបើនិយាយទៅរីរឿងតែទៀតចុះរឿងឧបាសិកាបាសិកាចាស់ចាស់ចិត្តងាប់ទៅក៏ផ្ដាំកូនថាកូនអើយម៉ែងាប់ទៅកុំយកម៉ែទៅដុតម៉ែខ្លាចភ្លើងក្តៅណាកូនបាសិកាមួយទៀតកូនអើយម៉ែងាប់ទៅកុំយកម៉ែទៅកុំម៉ែខ្លាចចិនលេងណាខ្លាចលេងវរុកបរិយមានបាសិកាមួយទៀតផ្ដាំកូនអើយម៉ែងាប់ទៅកុំយកទៅដុតទៅកប់ឯម៉ែខ្លាចភ្លើងខ្លាចចិនលេងណាណាអានេះក៏អស់ពិធីអើតែអានោះមិនដឹងទេអានោះលោកគ្រូតាពាំងក៏ពើលោកដឹងចាំឲ្យលោកគ្រូតាពាំងពើលោកសំដែងនៅវត្តបោមានមួយគេយកទៅកប់ទៅសាម្ដាយស្ដាំកូនកូនអើយម៉ែងាប់ទៅកុំយកម៉ែទៅដុតទៅកប់ម៉ែខ្លាចភ្លើងខ្លាចជ្រេះដល់ជោកូនអស់មកជោបាយធ្វើម៉េចចាដល់ម៉ែងាប់ទៅនឹកពាក្យម្ដងទៅទិញពាងស្គរអាប្រេងអង្គរពាងដេកដុតអាទិជា4ក្នុង1មកយកមកក៏ចាប់ម៉ែខ្មោចម៉ែនអញ្ញអង្គុយគេញាត់ទៅក្នុងពាងពោហែទៅកំបិតមកនៅភ្នោណៅញោមទៅមើលទៅឃើញអាភ្នោណាដែលគេធ្វើដូចភ្នំខ្សាច់ពូនភ្នំខ្សាច់លាបមែននឹងឯងនឹងឯងអ្នកខ្លាចភ្លើងខ្លាចចិនលេងជាដាក់ក្នុងពាងប្រេងក៏មានចិនលេងណារុករួចចូលដល់ពាងអត់នឹងមានមួយក៏អានឹងបានថាកុំឲ្យឆោតតបាយញោមណាក៏ឲ្យល្ងងរួចអ្នកដែលខ្លាចចិនលេងខ្លាចភ្លើងនេះវាអន់ជាងមនុស្សដែលខ្លាចខ្មោចទៅទៀតបើគេទៅអន់ជាងមនុស្សខ្លាចខ្មោចទៀតបើអញ្ចឹងសុំឲ្យលុបបំបត្តិទៅអាការខ្លាចចិនលេងខ្លាចភ្លើងឯនោះញោមញាតិស្ដាប់តើប្រសងលុបសាក់សោតសង្វេជានិយធ្វើអច្ចរាំងឯនោះតើវិញ្ញាណទៅប្រះឲ្យកាយនេះដូចជាគាត់អស់អីគេលុបប្រាប់ច្បាស់លើមិនក៏មិនស្ដាប់មកកំមិនជឿមានសោតឲ្យខ្មោចណាស់ស្ដាំអានេះវិញចឹងបានថាសំឲ្យពិចារណាកូនទៅខ្លាចចឹងរួចសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺនៅក្រោមអិទ្ធិពល
របស់

0: នឲ្យតបាត់ពីផ្ទះទៅទៅតពីព្រលឹបមិនមិនទៅចុះពីតនំគេចេញបាត់ហើយគេទៅចូលព្រៃទៅរកអោព្រោះដើម្បីយកមកលក់ខ្លះបានកម្រៃចេញជីវិតតែថ្ងៃមួយបរោះនឹងក៏ទៅរកអោបានគាត់ចង់ជាបាញ់ហើយមិននៅថ្ងៃមិនទាន់ហ៊ានមកផ្ទះតែគេមកពីថ្ងៃគេមកផ្ទះបំណុលកូនអង្គុយសង្កត់ចាំនឹងសានចៅអើយហាប់ប្រលំអង្គុយទៅដាក់បាច់អស់នោះនៅពីមុខក៏ចេះតែគិតឃើញស្រាវជ្រាវរឿងរ៉ាវជីវិតកំសត់ទូលគាត់ទុកលំបាករបស់ខ្លួននោះ
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
0: បើចង់ស្លាប់មិនធ្វើអអត្តឃាតមិនចង់កមិនលេបថ្នាំឲ្យសន្លប់ទេស្រែកហៅមេលំបលតែថាលំបលអើយមកយកអញឲ្យស្លាប់តាអញបបាណាមិនចង់រស់ទេចង់តែងាប់មកយកអញទៅស្រែកហៅមេលំបលដល់អញ្ចឹងពេលនោះមានរុក្ខទេវតាមួយនៅដើមឈើនឹងឮបរោះនឹងស្រែកហៅលំបលឲ្យមកយកអញ្ចឹងទេវតាណកយីអញ្ចឹងតែពិសោធន៍មួយចិត្តមកនៅបរោះនឹងតើវាខ្លាហាននឹងស្លាប់អញ្ចឹងមែនណាឬយ៉ាងម៉េចបើរបស់ឲ្យមកយកចង់ពិសោធន៍មើលទៅពេកមិនពេកពាកដែលពោលទេវតាក៏សំដែងខ្លួនជាមនុស្សឲ្យឃើញហើយក៏ដើរចាំមុខនឹងបរោះនឹងចូលមកចាំមុខដើរចូលដល់បរោះនោះឃើញមនុស្សដើរមកចូលងើបសួរថាអ្នកឯងទៅណាមកពីណាសួរទេវតាបានទេវតាឆ្លើយថាចំមិញឯងហៅអ្នកណាបងនឹកឃើញអូលំបលឯងហៅបងនឹកអូលំបលឯងហៅនេះបោថាបានទេវតាសួរថាអ្នកឯងហៅខ្ញុំមកធ្វើអីទេវតាសួរយាយអានោះក៏នឹកយីកុនតណើយតាមិនបានឆ្លាតដែរមានបញ្ញាឆ្លាតដោះស្រាយបានព្រៀងអោខ្ញុំស្រែកហៅនឹងវារឿងមួយតែខ្ញុំរកអស់បានហើយចង់ជាបាច់ឲ្យវាធ្ងន់ពេកលើកដាក់ទូលើក្បាលវាមិនរួយក៏ហៅឲ្យមកជួយលើកអស់ដាក់ឲ្យខ្ញុំទូលនេះទៅអានឹងវិញណាបញ្ញាដោះស្រាយទាន់មកឃាវដាក់ឲ្យចង់ស្អើយទេវតាក៏ជួយលើកបាច់អស់ឲ្យដាក់ឲ្យទូលក៏ទៅវិញបើកាលណាអពាកវាមិនពេកបើសេចក្តីទុកដែលវាកើតឡើងខ្លាំងគឺឃើញតែរស់ទៅទីវាមិនកើតវាអត់បញ្ញាឲ្យដោះស្រាយចាំមានតែរឿងស្លាប់ឯអាសម្លាប់ខ្លួនឯងវាមិនហ៊ានឡើងចំឈើលោតទលាក់ក៏មិនហ៊ានចំកក៏មានតែហៅលំបលឲ្យមកច្បាច់ផ្លោះយកទៅតែលំបលមកយកក៏អត់សុខចិត្តទៅទៀតនឹងរឿងជាបុគ្គលាធិដ្ឋានថាបសញ្ញុំអ្នកបន់ស្រន់នឹងឲ្យឃើញអ្វីដែលបន់ស្រន់មកសម្ដែងកាយឲ្យឃើញដូចបរោះដែលហៅលំមល់ឲ្យមកយកចាំបានក៏វាគួរតែជឿទៅចោះអានេះអត់ទៅទេសោះអត់ទៅទេសោះបានថាការពុទ្ធសាសនាបដិសេធការបន់ស្រន់អត់មានប្រយោជន៍ទេអត់មានប្រយោជន៍ទេបើសម្រាប់ញោមញាតិដែលស្ដាប់នេះប្រកាសជាយល់ដឹងពុទ្ធសាសនាបើក្រែងមិត្តសម្លាញ់ព្រៀងលៀននៅឯភូមិនោះមិនទាន់យល់ក៏ទៅពញយល់ផងទៅឲ្យបានទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនានៅផ្ទះលោកគ្រូធម្មាចារ្យកៅវិមុតធម្មកថាលោកសំដែងមកចាំបានខ្លះយកមកប្រាប់ឈប់បានស្រាប់ទៅពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើការបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើការពេលពុទ្ធសាសនាជាវិជាសាជាវិជាសាมันដោយសាសនាដតីទេសាសនាដតីគ្រាន់តែជាជំនឿដាក់នឹងមនុស្សឲ្យតែជឿទេបរិស័ទសួរហេតុផលឯនោះมันទាំងប្រាប់ទេមិនបាច់ចាំសួររហេតុផលឲ្យតែអ្នកឯងស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទៅអនកាយថ្វាយជីវិតទៅព្រះនឹងប្រទានឲ្យហើយអីដែលអ្នកឯងចង់បានគេឆ្លើយចេះគេអត់ប្រាប់ហេតុផលនឹងសាសនាដតីបានជាពួកខាងអរំពលមនុស្សខាងអរំគេអ្នកសិក្សាសាសនាសកលអ្នកប្រាជ្ញាសាសនាសកលគេសិក្សាគ្រប់សាសនាទាំងអស់ទៅគេឃើញថាសាសនាដតីរោគហេតុរោគផលរោគមូលឬកលអីវាមិនឃើញវាក្រន្តែដឹកមនុស្សនាំឲ្យតែជឿតតគ្នាថាកុហកគ្នាតតបាន អានឹង

សម្មាសម្ពុទ្ធបរមគូយើងប្រអត់នៅក្រោមអតិពលរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍ណាពួកពងវង្សាលោកនៅក្រោមអតិពលប្រពតក្នុងសម័យហ្នឹងមានប្រពុតឯណាត្រាស់ដល់អត់ទេមានព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់អាចដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ត្រង់ប្រសូតអាត្រង់កើតឡើងព្រះអង្គបានទៅបួសត្រាស់ដឹងជាប្រពុតនោះមើលហេតុផលនោះសាសនាព្រាហ្មណ៍អត់មានអីសំខាន់បានលោកច្រានចោលមិនឃើញទេក្នុងធម្មចក្រកពវត្តនៈសោលុសំដែងតែហើយនោគាមោបោធជ្ជនិកោអនរយោនឹងថានឹងជាធរថោទៀតជាធររបស់អ្នកស្រុកមិនជាធររបស់ព្រះអរិយៈទេរោសិក្ដីសោបានលោកច្រានចោលអស្ចារណណាញោមញាតពុទ្ធវសាសាសនាព្រាហ្មណ៍ពេញគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសឥណ្ឌាលើចម្ពុទ្វីបពពុតមកអង្គឯងដូចជាផ្កាមកតោងទៅរីកដាលវងហ្នឹងណាព្រះអង្គផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាបាននៅក្នុងឥណ្ឌាអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេឯណាអតិពលបារមីអភិនិហាររបស់ពពុតតមកអង្គឯងដែលកើតឡើងកណ្ដាលសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងណាបើផ្សាយពុទ្ធសាសនាបានកំចាត់សាសនាព្រាហ្មណ៍បានអញ្ចឹងអតិពលខ្លាំងណាស់ដូចជាដូនតាយើងដែលដូរសាសនាដែរនៅប៉ុនក៏លោកដូរសាសនាច្រើនសាសនាព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងបាននិយាយទៅធ្លាក់លោកនេរូនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាសម័យលោកនេរូកាលសម័យលោកនេរូក៏ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគេបោះបង់ចោលពុទ្ធស្ថានទាំងអស់ដែលញោមញាតិអញ្ជើញទៅធម្មយាត្រាលោកគ្រូកែវិមុតណាំញោមញាតិមកយាត្រាទៅអត់មានណារៀបចំទេវាទៅជាព្រៃសំសានដោះបញ្ញុំដល់អញ្ចឹងលោកនៃរូបគាត់គិតថាយីមិនគួរបោះបង់ពុទ្ធស្ថានកន្លែងនេះនេះជាអនុសាវរីយ៍របស់ព្រះពុទ្ធនឹងចោលមិនអើពើអីសោះនៅឥណ្ឌានេះលោកទៅរៀបចំរៀបចំទៅរៀបទៅសម្អាតជួសជុលឲ្យគេទៅកាត់ឆ្កាអីទាំងអស់ពូអ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ពូឯឌូខੰងក្នុងលោកនេះរូបនោះងាំនេះចង់បះបោធ្វើបាតកម្មបច្ឆាំងថាល្មិចបានលោកនេះរូបនេះមកយកប្រាក់របស់ពូសាសនាហិណ្ឌូទៅជួសជុលកន្លែងពុទ្ធសាសនានោះគឺបាតកម្មណាឆោឡោទៅជាក្រុមមិនខ្លះអាចទៅសួរលោកដល់លោកនេរុលោកជ្រាបគាត់ចេញមកជួបប្រកាសប្រាប់ដល់ពួកហិណ្ឌូអស់ឥណ្ឌាថាអ្នកទាំងអស់រាល់គ្នាណាមកខឹងនឹងខ្ញុំក្តៅក្រហាយនឹងខ្ញុំទៅជួសជុលកន្លែងប្រពន្ធពុទ្ធស្ថានអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹកនេះឯងប្រពន្ធនឹងជាកូនអ្នកណាចៅអ្នកណាជាឈាមអ្នកណាអើមិនកូនឥណ្ឌាមិនឈាមរបស់ឥណ្ឌាអ្នកឯងគិតមើលមកទាំងអស់គ្នាព្រះសម្រាប់សាសនាហិណ្ឌូសាសនាព្រាហ្មណ៍របស់យើងនឹងនៅលើពិភពលោកមានប្រទេសណាខ្លះដែលគេយកទៅកាន់គេយកសាសនាហិណ្ឌូទៅកាន់នោះក៏អត់ទេមាននៅឥណ្ឌាទេសម្រាប់សាសនាប្រពន្ធនៅប្រទេសនានាណាអាស៊ីគ្រប់ប្រទេសគេយកទៅគោរពបដិបត្តិអមមិនជាកិត្តិយសណាមិនជាសក្តានុពលកិត្តិយសរបស់យើងឥណ្ឌាទេប្រពន្ធជាកូនឥណ្ឌាដល់កញ្ញាត្រូវជាកូនស្ងាត់តប៉ុន្តែទៀះសម្លាប់បាត់មាត់អស់កណ្ដាលនេះបបួលនេះទៅផ្ទះវិញទៅអូពូអិនឌីនេះខ្លាំងណាស់ណាញោមមករីអាមេបាតកម្មនៅលើពិភពលោកគ្មានណាអូអិនឌីទេអិនឌីឲ្យតែបង្កើតបាតកម្មមុនគេនៅលើពិភពលោកញោមឃើញទេកាលព្រះអង្គកើតសោយពជាជាវេស្សន្តរជាដកកិនឲ្យតម្រៃបច្ច័យអ្នកគិនទៅគេទៅព្រាមណាពួកអ្នកស្រីពារះបះបោឆោឡោបាតកម្មពេញមុខយ៉ាងទៅស្រេចជេរតើនឹងបាតកម្មឯងពីសម័យមុនពុទ្ធត្រាស់ដឹងណាឬបាតកម្មគឺឥណ្ឌាណាម៉ែអើបាតកម្មប៉ុន្តែអ្នកស្រីពារះដែលធ្វើបាតកម្មនោះក៏ដូចជាប្រកបដោយធឿនដែលយើងមើលតាមរឿងវិស្ដរជាដកណាបបាត់ស្រីជាអោយាតែនិយាយតែនឹងហើយអត់ពន្យល់អត់ទេចុះបបាត់ស្រីសិជាលោកចេញមកទទួលបាតកម្មលោកស្រួលតែអ្នកទាំងឡាយដល់គ្នាដែលក្តៅក្រហាយនឹងវេសន្តរកូនយើងដែលឲ្យតម្រេះទៀន

ព្រៃប្រជាអ្នកគេទៅព្រាមទៅអ្នកទាំងឡាយដល់គ្នាឲ្យយើងធ្វើអីទោះទានអីដល់បាវេសន្តរបានពូអ្នកស្រីពីរាឆ្លើយតបបិទ្ធព្រះនរុបដីបបាទស្រីវេសន្តរជាបុត្រដែលកើតពីទ្រូងរបស់ព្រះអង្គមិនគួរនឹងកាប់នឹងដាវវិញដំបងចងនឹងខ្សែទេគោរពមានធឿនដែរថាមិនគួរកាប់នឹងដាវវិញនឹងដំបងចងនឹងខ្សែទេសូមឲ្យតវេសន្តរចេញផុតពីប្រទេសទៅយើងទៅជាចាត់ហើយបន្តបាននេះរទេសចេញអើបាទតែរឿងនោះជាទេទៅជាយាឡោហមករឿងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលមានហេតុមានផលច្បាស់លាស់សារៈសំខាន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាមាន5យ៉ាងខ្លឹមសារដ៏ធំទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គបង្រៀនបរិស័ទអំពីហេតុផលឲ្យស្គាល់ហេតុផលបោះអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកសត្វតែមានហេតុផលទាំងអស់នឹងពុទ្ធសាសនាសំខាន់ទី1សំខាន់ទី2ព្រះអង្គប្រាប់ការពេនប្រាប់រឿងពេនដល់មនុស្សទាំងអស់រឿងដែលមិនពេនព្រះអង្គអត់ប្រាប់ទេព្រោះនឹងសពអាយុមានជ្រាបរឿងពេនគឺហេតុផលនឹងឯងរឿងពេចគឺទីពឹងខ្លួនឯងនឹងឯងនេះជារឿងពេចពេចសារៈសំខាន់ទី3ព្រះអង្គប្រាប់ពង្រៀនយើងឲ្យបំបត្តិសេចក្តីអាក្រក់អំពើអាក្រក់ដោយកាយវាចាចិត្តឲ្យកវែងឲ្យលះបង់ចោលនឹងជាបហតពៈធ្វើនៅកវិតចោលនាំញាសាងធ្វើសេចក្តីល្អឡើងក្លឹមសារទី3ព្រះអង្គឲ្យបំបត្តិទិដ្ឋិមិឆាទិដ្ឋិកាយយល់ខុសកាយយល់ខុសពីសេចក្តីពេទ្យនោះព្រោះយល់ខុសដែលថាសេចក្តីសុខចម្រើនព្រះអើយអារោខ្លួនឯងទ្រព្យសម្បត្តិបានខ្លួនឯងសាងសេចក្តីសុខសុខស្អីខ្លួនឯងអត់យល់ទេអត់យល់អានឹងតែយល់អាកន្លែងខុសថាអ្នកណាប្រទេសហ្នឹងឯងអតិថិព្រះអង្គឲ្យយើងបំបត្តិមិឆាទិដ្ឋិឲ្យបង្កើតសមាទិដ្ឋិឡើងនឹងពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលមានពូជសមាទិដ្ឋិរកហេតុផលឲ្យឃើញសមាទិដ្ឋិណែតំណាងដែលយើងគួរអរគុណដល់ប្រធារៈទាំងពីរគឺព្រះសន្នថែព្រះឧត្តរថែនាំពុទ្ធសាសនាមកផ្សាយនៅសវណ្ណភូមិនឹងមុនគេណាបានយើងអរបានទទួលពុទ្ធសាសនាថេរវាទណាសប្តាហ៍នេះគួរអរគុណគោរពបូជាដឹងគុណប្រធារៈក្លឹមសារទី5ព្រះអង្គសម្ដែងធัวជាមេគីជាផ្លូវទុកឲ្យយើងបដិបត្តិដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីសង្សារទុកទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាទីដែលសមផុតពីទុកទីដែលមានសិទ្ធិមានសេរីភាពអត់នៅក្រោមឥទ្ធិពលណាក្រោមកញ្ញាណានេះឯងសារៈសំខាន់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាមាន5ហ្នឹងឯងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបែងចឹងសម្រាប់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទដែលគោរពរាប់អានជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគួរតែនាំគ្នាសិក្សារៀនសូត្រគួរតែស្ដាប់គួរតែសេពគប់លោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតពោដំបីឲ្យស្គាល់ឲ្យដឹងអ្វីដែលពិតប្រកបរបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងវាងាយស្រួលក្នុងការបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាងាយស្រួលប្រព័ន្ធបើយើងយល់ទៅញោមញាតជ្រាបហើយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធ្វើច្រើនណាស់45ឆ្នាំគិតជាប្រធមខណ្ឌ84000ប្រធមខណ្ឌច្រើនណាស់អត់មានឈប់ថ្ងៃណាទេលោកដល់ព្រះអង្គបរិនិព្វានមិនវាទឹកធ្លាក់ឈាមព្រោះធ្លាក់ឈាមពីសរោពីមាត់ព្រះអង្គនឹងពូនេះអរំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេសិក្សាពីប្រពន្ធអប្រពន្ធកាលបេងព្រោះនៅសម្ដែងធ្វើញ៉ៃ45ឆ្នាំអត់ឈប់តែនេះតាមពេតតាមវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះអានេះគេអត់និយាយពីកម្មផលទេពួកនេះវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយរឿងពេតគេថាលោកញ៉ៃមិនឈប់45ឆ្នាំណាស់កាលបេងឆ្លេឈាមបណ្ឌិតសរាជយើងពុទ្ធសាសនាវាតាកតក្នុងរឿងអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នយើងនិយាយពីកម្មផលបញ្ញាវិសាស្ត្រវាអត់និយាយតែនិយាយតែបច្ចុប្បន្នគេថានឹងសមណាស់ណាញោមណាប្រសើរ45ឆ្នាំសំដែងតែមិនឈប់បាទពួកអរ៉ុបថាក៏របេង
ពើធ្វើ8

ឯងមើល4000ធម្មខណ្ឌហ្នឹងយកមកចងព្រះអរហន្តលោកចងក្រងជាកម្ពីលោកចែកជា3ផ្នែកវិន័យផ្នែកប្រសូតអភិធម៌ទៅជាក្រុមក្រុមដែលប្រសម្មាសពុទ្ធលោកសំឡែងវាចម្រោះគ្នាទាំងអស់អត់មានក្រុមពួកទេចម្រោះគ្នាទាំងអស់ទាំងវិន័យទាំងសូត្រអភិធម្មតែពួកព្រះអរហន្តតែលោកជ្រើសរើសដាក់តាមក្រុមបើប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមិនអស់ក្នុងវិន័យក៏មានប្រសោតខ្លះនៅក្នុងនោះតិចតួចដែរមានអភិធម្មខ្លះនៅប្រសោតក៏មានវិន័យមានតែវិជ្ជាអត់មានរើសបានអស់ទេ